ya, la nana, ya. Acumbo ya, moreno, acumbo ya, malana, ya. Acumbo ya, secumbo ya.